Konsa, konsa, konsa, konsa, konsa. Konsa, fayreni konsa. Konsa, konsa, konsa. Konsa. Pase mano. Oui. Oui. Kote moun a sifa yo, hein. Oui. Oui. Tato ti boko ki vini boudou yo. Tande, konye nou bale konsa.